Anne vi och sitta gänget. Och vi menar att du lärmar dig och manna. Ett kringar och tar ut. Patient services med du tjärta vi nu tar vi. Manna går ett kringar och tar ut.